0: Power Gen Pro Bio Capsule. Alang sa mga ihambing palatian. Tumar sa Power Gen Pro Bio Capsule. Ug ang una ang tungpayan sa dugay mo nang giantos nga palatian. Power Gen Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Gen Pro Bio Capsule.
1: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.

0: Kaslawak, Doc L. Palma atong i-welcome.
1: Pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawas.
2: Mga ka-Power 10, maayong nga pagpaminaw na usab ka natong tanan. Kini na usab pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawas. Kauban ninyo, Dr. L. Palma magahatag na usab sa mga talabagan impormasyon nga ikaayo sa ato ang lawas. Especially ang paggamit sa tuang Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement nga grabe kaayo ka-epektibo. Ginagamit o niya permintigyo dato sold out ang tuang Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement. Busa ayaw langaya nga ikaw na usab ang mugamit nini. Alang sa niya na sama sa uban, adunay dako nga kausaban ang ilahang lawas tungod sa paggamit sa tuang kapsula ang Power 10 Probiotic Capsule. Ingon na usab sa tuang pinakalami nga kape, ang atuang clay gel coffee mix, ha? Imbis ka imong gamiton magka-Power 10 katong kape nga makahatag og pagpangasilom sa imong kuto-kuto, paglabad sa imong ulo, palpitation, imna ang atuang clay gel coffee mix. Grabe kaayo ni ka-epektibo unya ang mga sagol ni ini organic magka-Power 10. Kaya ang normal o regular nga kape nga atong ginagamit is tungod lagi kay adimana siya, unya daghan kay nagamit, di yun malikayan magka-Power 10 ang mga manufacturer or ang gitawag nga naghimo sa mga regular nga kape is magbuhat yun na silang mga farm alang sa gitawag nga raw materials nga gamiton alang sa ingredients sa gitawag magka-Power 10 nga kape. Apan ang problema, daghan kayong spray, daghan kayong chemical, ang gisagol ni ana, maapil na to og inom, mauna nga tuwang lawas is mo ay mag-suffer ni ana. O niya taas kayo og caffeine, hinungdan kikining caffeine magka-Power 10, mangawat na siya og gitawag nga alkaline sa tuwang lawas. O niya mangamat po na og tubig sa tuang lawas mo na nga ang atuang ulo mula bad siya unya mula po ang atuang dugo unya human na itong itaw-taod mo inom taong kape maluya na punta kaya nga naman ma-expire na ang gitawag nga stimulant nga naa sa ingredients sa tuang sa kape mo na magka-Power 10 nga muhatag siya og negatibong epekto sa imuhang lawas. Busa ayaw lang aya imbis nga ang imong gamiton katong mga unhealthy nga mga coffee drinks, why not nga mugamit ka sa atuang pinakalami nga kape, ang atuang clay gel coffee mix. Unya ang gigamit pa yung pagpatamis sa atuang clay gel coffee mix, ha? O sa kinika stevia. Kining stevia is plant na siya o dahon na siya. Unya gihatag diha nga pagpatamis diha sa atuang clay gel coffee mix. Nga ang gigamit niya na dili siya process nga pagpatamis nga may agi o daghang proseso nga nangawala na ang iyang mga vitamina o mga minerales. Sama sa regular nga kape nga itong ginagamit, naagi na siya artificial sweetener ang ginagamit gamit niya na. Tingala ka nga wala kay makitaan nga sugar sa powder kung imong abrihan. Tungod ba ka-Power 10 ka-artificial sweetener ang gigamit sa mga regular nga kape? Imbis nga kana imong gamiton, kay makahatag na siya og dako nga pagpangawat sa minerales sa imuhang lawas, mangawat og calcium sa imuhang bukog, mangawat og alkaline sa imuhang lawas, likay ka na gamita ang atuang pinaka-safe nga coffee drinks. Unya makahatag pagyud og kaayuhan ka na to. Ang atuang nga clay gel coffee mix, ha? Batasan na paggamit magka-Power 10 kung mahiligon yung gas kape. Adunay kape nga safe gamiton, dili mangaslong ang imong kuto-kuto, dili magahatag og negatibo nga epekto sa imong lawas, dili mo hatag og grabe nga acidity sa imong lawas, ha? Ang coffee mix nga pinakalami og grabe kaayo ka sustansyado nga kape. Ang clay gel coffee mix pinakalami nga kape, pinakataas og nutritional value nga naa niini. Dili ka mahayan magka-Power 10 kutob sa moinom ni ana, makaingon gyud perting lami as kape. Unya gawas ni ana, dili naman gyud na mao ang advokasiya nga lami ang atuang mga produkto, kun dili gawas ni ana labaw sa tanan ang gitawag nga mga bitamina ug mga minerales nga kapahimuslan sa imuhang lawas. Pinulbos nga mga dahon, pinulbos nga mga gamot sa tanom. Adunay mga medicinal nga properties nga naa ni ana. Adunay bungas kahoy, taas nga fiber, adunay chia seeds, adunay gitawag nga malunggay. Grabe kaayo kapahimuslan ang kape magka-Power 10. Nga kun imong gamiton lamang makahatag kaayuhan sa imuhang lawas. Gugamit magamit og kape magka-Power 10, kato na lang safe gamiton unya nindot pagkayod kayo glasa. Busa ang clay gel coffee mix magka-Power 10, ayaw panagana. Kung gusto ka nga maampingan imong lawas, invest kanunay gyud sa imong lawas. Ayaw panagana sa mga salapi kay ang lawas, the more ni mo nga tipiron, the more kang makagasto timan igyo na magka-Power 10. Dili pa karon, pero sa pag-abot sa tuig nga mobigay na gyud tong lawas, diha na gyud ta magmahay. Unya di na gyud kawilihan nato ang mga butang magka-Power 10, tanan halos na lang ibaligya nato

MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.

Nga malangga, ayaw mo pagbiya, ayaw mo pagbiya, kay mo balik patataod-taod. No, dira lang mo and stay tuned mga langga. Dira lang gihapon na sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM.

Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terramax Capsule to the max!